septembre. Qui sa wa chou chali kol, ki se jdegel. Ki se la ouchim, ki se la ktsinim. Vekur saraka, lam lachim. Ala ki se shal ouchim, yashav atembe. Bli shum kef, kol kach hayef, irkish be'evel. Hua ya. הוא רק ישב, עוד לא הספיק להתרווח. המשחדים עשו חבית של יין לאורח.